0: come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
1: Дальше. Ask. Через. Ask. Через. Ask. Через. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask. Ask.